0: な、ジョン・ドゥ・ウィ
1: ザ
0: ード2番
2: 何に出てるの、
0: ジョン・ドゥ・ウィザード2番
2: 何に出てる
0: の、
1: ジ
2: ョ
0: ン・ドゥ・ウィザード2番
3: nagyon durva, véget ér az Opinámára. Szól nektek a Tilos Rádió, és hamarosan következik az Orion.